tulungan ang maong sinata. Ibagol ka tropa hangtod alas 3 sa kapunon. Kita mag-uban sa programang X-Rated.

0: oras, alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, bayong hapon, kadatong taradi, kadatong Express Balita sa alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato ka balitang lokal, padayon karon ang inspeksyon sa mga katukuran sa Kapitolyo, pinaagi usab sa mga personahe gikan sa Provincial Engineer's Office o Bureau of Fire Protection, Special Rescue Force, aron lamang nga masuta aga posibleng danyos o mga liki nga nahiaguman niini human usab sa pagtayog sa magnitude 7.0 nga linog nga mitayog kini sa probinsya karong buntag Hunyo 8 tuig 2026. Base sa inisyal nga obserbasyon sa mga inspektor, gamay lamang matud pa nga bag-ong liki aga ilang namatikdan sa mga pasilidad sa Kapitolyo kung itandi kini sa danyos usab na nabilin gikan usab sa kusog ng magnitude 7.8 ng linog ni atong Oktobre 2, 2025. Padayon naghihapon karugan sa mga paghipos o detalyado kapag susi aron nabang masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado o sa publiko nga musulod sa maong mga pasilidad. Gilauman usab nga mapagawas ang mga otoridad o dugang impormasyon kung mahumana ang hingpit nga assessment sa kahimtang sa istruktura.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 samtang sa katapusang bahin sa tuga balitang lokal. Nagmando dayon karon sa si Davao del Norte Police Provincial Office kung DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn Cristenes sa tanang Chief of Police sa lalawigan sa Davao del Norte aron magpahigayon og impresibo nga damage assessment o monitoring kung man usab sa magnitude 7.1 nga linog nga natala karong nga buntag sa kadagatan duol lamang sa Sarangani og nabati usab sa nagkalain-laing nga probinsya o laing lugar din sa probinsya sa Davao del Norte. Isip kabahin sa paspas nga pagtubag usab sa sitwasyon, personal usab nga mi-inspeksyon si Police Colonel Cristenes sa mga eskwelahan o establisimento sa dakbayan sa Tagom aron lamang nga masusi ang kahimtang sa mga istruktura o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, kawani o sa mga sa publiko. Gipahigayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal sa eskwelahan o lokal nga pagamhanan aron mahibaluan aga posible usab nga kadaot og mga kinahanglanong aksyon human usab sa naisgutang linog. Matod pa sa DNPPO, kabahin kini sa ilahaga padayo ga suporta sa disaster response operasyon og pagpalig-on sa koordinasyon human usab sa mga ahensya sa gobyerno aron nga makahatag dayon og atabang ngadto sa mga komunidad nga napiktuhan usab sa naisgutan usab nga kalamidad. Nagpabiling alerto usab ang DNPPO o nagpasali kini sa pagpadalipon sa kinabuhi o kabtangan sa katawhan, pinagi usab sa dali nga aksyon, epektibong koordinasyon o responsable nga pagserbisyo publiko.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Samtang sa ato nga balitang nasyonal, gibatikos ni Senador Erwin Tulfo ang hingusga nga hearing matupa sa Blue Ribbon Committee nga gipangunahan kini ni sa kampo ni Senator Alan Peter Quintano niatong Hunyo 4 ug ingong dili kini lehitimong opisyal nga pagdungog sa committee. Matod ni Tulfo, gipakita sa publiko ang maong tigom nga daw opisyal nga hearing sa Blue Ribbon Committee bisan wala kini matupa pagtugot gikan usab sa giila nga chairperson sa committee o sa opisina sa acting Senate President. Ibutyag niya nga importante nga sundon matud pa ang husto nga proseso sa Senado aron lamang malikayan ang kalibog o sayop nga impormasyon sa katawhan. Ipasiugda usab ni Tulfo nga dili angay matupang tugutan ang bisan kinsa nga magpagawas o mga aligasyon nga walay igo usab nga ebidensya ug wala moagi kini sa sakto nga pamaagi sa imbestigasyon. Matud pa sa senador, kinahanglan nga patas ug lig-on sa kamatuoran ang tanang nga pagdungog sa Senado aron nga mapreserbar matud pa integridad sa institusyon. sa miaging higayon, napili kini si Erwin Tulfo isip bag-og at chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinaagi usab sa pagboto sa 12 ka mga senador, samtang si Alan Peter Gitano usa-usab sa mga leader nga nalambigit sa kontrobersyal sa hearing.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang bahin sa itong balitang nasyonal, nagpasiugda og usa ka kabaong ulungon o nagpahigda kini usa ka lungon ang mga nagprotesta sa gawas sa building sa Senado isip simbolikong aksyon sa ilang pagpakita sa ilang abaruganan o pagpakigabatikos usab sa nagapadayon ng mga isyo na ila matulpang ipasanginlan ang gobyerno. Sumala po sab sa mga demonstrador ang lungon nagsimbolo kini sa ilang panawagan alang sa hustisya o accountability sa mga opisyal na ilang giakusahan nga adunay kalabutan sa kontrobersyal nga mga panghitabo. Nagpundo ang mga nagaprotesta sa gawas sa Senado samtang nagadala og mga placard o nagapahayag kini sa ilang mga panawagan samtang niini usab hugot nga nagabantay ang kapulisan aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa maong demonstrasyon. Padayon pa usab ang pagmonitor sa mga otoridad sa sitwasyon ug wala pay gitaho usab nga dakong insidente atul sa baong lihok protesta.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, mga kanilaglangkob sa atong balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Hatong kanato, gato sa Premium D3, mga katropa. Ang produkto makatabang kanato para muligon ang atong lawas produkto sa Yes to Health Incorporated o mapalit kini sa nagkadaiyang mga butika at parmasya nationwide, mga katropa. Atong sa kanato, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang produkto, mga katropa, ng mutabang para sa makaigsoon ng mga mag-uma na diin na perme magproblema sa ilang pagpangumang away ginansya. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer.
1: Express Balita.
0: Kana ang ato nga balita, mga katropang na kalap usab din ito pagpanubay-subay. Nanukad lamang gikan din sa atong himutangan sa luwak balitaanan sa XFM Davao Region.
1: Express Balita.
0: Ako si katropang Bong Umaki Algab. Nagasalamat, maayo gabunta, maayong hapon, dalaygon ang labawang makagagaw.
1: XFM Dagom.
3: Exciting.
4: Exciting.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dio. Sa sarunan, isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O kagdakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dio. Sa ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa ug karon aniya ang inyong

salamat sa pinasahi nga awit. O garon, una ta magsugod sa paghisgot sa pulong. Magapasalamat una kita sa buhay ng Diyos. Dalay gon og mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Nagapangamuyo kami kanimo. Amahan, ikaw maga uban, magatabang ka na mo, magapanalangin ini nga programa sa XFM 107.1. Ikaw Ginoo magahatag og pag dugang pag padasig sa matag usa kanamo mahitungod niini nga programa ang tingog sa reformasyon og maabot kini sa nagkalain-lain nga mga dapit alang sa pagpahinumdom sa tibuok nga katawhan sa imuhang pagbalik o sa pagpaduol diha kanimo. Wala kami mahimo Ginoo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Busa kami nagalaom nga ikaw maghatag kanamo og kaalam sa pagtugkad sa kamatuoran sa diin makahimo kami sa pagpangandam sa among kaugalingon dinha sa imuhang atubangan sa imong pagpadayag mahimo nga madawat nimo ang matag usa kanamo kadangat kami sa kahingpitan og pasayloa kami sa among mga kalapasan among gipangayo pasalamatan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan mga igsoon higala. Ang ato ang mensahe niining kagabion

Sa makausap pa, maayong gabi sa tanan. Ang ato ang programa mga igsoon, higala, niining kagabion. Mao ang pag-ila sa matuod nga iglesia. Unsa ang giingon ni Kristo mahitungod sa iglesia, mga igsoon higala. Ato ang susihon o basahon ng balaang kasulatan. Ato ang pasultihon ang mga pulong sa Ginoo na mo'y kakuhaan nato o kamatuuran. Nagingon ang Matthew chapter 16 verse 18, o sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog niini. So klaro mga igsoon higala nga gihatag ni Ginoong Hesus, no, diha sa iyahang iglesia, no, ang insakto, no, nga kamatuoran og ligon nga kamatuoran nga nagpamatuod diha gikan kaniya sa tinuod nga iglesia. Asa gikan ang iglesia sa Dios? Matod pa igsoon nga sa pagtawag kanila o pagpili kanila. Ato ang kita o madunggan nato dinhi mga igsoon kung kamo nagasubaybay. No, palihog ko og basa usab dinha sa inyong Biblia, no, sa pag-abli. Makita sa John chapter 15 verse 16, nagaingon din hi mga igsoon nga kamo wala magpili kanako, hinunoa ako maong nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron managpanlakaw kamo, managpamunga og magalungtad ang inyong bunga. Busa mga igsoon, kung ato ang pamalandungon, dili kita maoy nagpili diha sa Ginoo, no? Kundili ang Ginoo nagpili kanato dinha sa tinuod nga iglesia, no? Kay matod pa nga aron pinaagi niining akong ngalan igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyohang pangayoon o inyong pangayoon kaniya. So nuna siya ay usak ka pamaagi, no, mga igsoon higala, nga gihatag sa Ginoo ang pagtudlo, no, pagpili kanato o siya ato ang lagaron aron kung unsa ang gikinahanglan, no, sa matag tao, kung unsa nga to ang pangayoon nganha kaniya, igahatag niya nganhi kanato. Siya ang nagpili kanato. Kay ang Juan sa chapter 15 verse 19 nagingon usab nga kun kamo iya pas kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya, apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinunoa gipili ko kamo. Okay, so klaro mga igsoon nga ang Dios gayod, no,

subayon, susihon ang bersikulo sa 1 John chapter 2 verse 15 ngadto sa 16 unsa pa ang gibuhat sa kalibutan nga diin nagagikan ang iglesia sa Ginoo. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. So lisod kini mga igsuon higala, no? Nga ni akita ni ining kalibutan na kun dili kita pinisahi nga katawhan sa Dios nga magahimo kita sa paghigugma ni ining kalibutan na dili kita iya sa di wala mahigugma ang Dios nganhi kanato laktod, no? Kung nahigugma kita sa mga butang ni ining kalibutan na. Matod pa, ang gugma alang sa amahan, no? Kung kita nahigugma ni ining kalibutan na, ang gugma sa amahan wala dinhi kanato, wala diha kaniya. Okay. So, nagaingon dinhi mga igsuon nga kung kita nahigugma sa kalibutan, wala ang gugma dinhi sa amahan kanato. Lisod kini. Busa ang katauhan sa Dios o ang matuod nga iglesia kinahanglan gayud nga pinasahi kita mga igsuon higala, no? Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan sa verse 16 nga pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang mga pagpagarbo sa kinabuhi. So kini siya mga kaigsuonan anaa sa kalibutan nga dayag, no? Makita nato karon sa kalibutan, no? Ang daghan kaayong kailibgon, no? Sa mga mata sa atong pagkatao, busa dako kaayo o gikinahanglan nga pagmatngon o pagbantay niini. Kay ang lain nga pagpamatuod but usab sa pagpahayag dinhi sa Galatian chapter 5 verse 19 naghisgot mga igsuon higala nga karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini ang pagpakigilawas, kahugawan ug kaulag. Dayag ba kini mga igsuon higala sa kalibutan? Kung makita nato kung kita ania sa kalibutan, no? Makita nato nga ang mga kaigsuonan nato karon, no? Mga nagkalain-lain nga mga tao diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, makita nato kini, no? Kining gitawag usab og pagsimba sa mga Dios-Dios, no? Lumay mga pagdumtanay, mga pag-away ug mga pangabugho, mga kaligot-got ug mga pagpundok-pundok ug pagkabahin-bahin, mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtuo. Pagsimba sa Dios-Dios mga igsuon higala. Bantayanan nato ni, no? Kay kung gihigugma nato ang butang labaw pa sa Dios, inay ang Dios atong higugmaon, no? Kay sa mga butang, no? Kanang pag alagad og usa ka butang nga gipuli nato, no? Diha sa Ginoo kung dili na ta makasimba, dili na ta makaampo, dili na ta maka-worship, no? Sa atong kaugalingon nga panimalay, kung ang mga butang na nga ato ang gi atubang kanunay sa mga panahon nga naata ni ining kalibutan na mahimo nga pag simba kana o pag-alagad kana sa Dios-Dios, no? So naatanan mga kaigsuonan gihisgutan dinhi ng pagpangabugho, kaligot-gut, no? Dayag kini mga igsuon higala nga bisan pa man sa mga katawhan sa Dios, no? Makita nato kini busa gikinahanglan nga ato kini nga hatagan og dako nga pagtagad, mga pagkabahin-bahin, no? Panagbulag, no? Kining panagbulag mga isuon higala usa kini ka dako gyud kaayo nga hatagan nato og pagtagad, no? Ilabi na sa mga nagka bato na og pamilya, mga kabataan. Okay, ang mga kabataan, kung ang pamilya magkabulag ginikanan o kabataan, magsakripisyo ang mga kabataan. Busa, kini mga igsuon, nagpahinumdum alang sa matag-usa ka nato, no? Mga kasina, mga paghubog-hubog o mga pagpatay sa isig kata

kini mga kaigsuon, kaigsuonan, dayag ni sa ato ang matag dapit, no? Ang krimen nag-usbong pagmaayo ni ining panahuna, mga igsuon higala. Usab, lain usab ang mga butang nga gihatag dinhi, mga kaulit, no? Og ang maingon man usab ang gipasidaan ang pag buhat, no, sa mga butang nga dili angay nga buhato nato sa ato ang kaugalingon, no, kining pag pagkasina, no, pag kutlo sa kinabuhi, no, wala kitay katungod ni ana diha sa ato ang isikatao kundi ang Dios lamang gayud, no, ang adunay katungod sa pagkutlo sa kinabuhi sa tao. Unsa pa ang gipakasama sa katawhan sa Dios? O sa unsa nga gipakasama ang katawhan sa Dios? Igsoon higala sa Jeremiah chapter 6 verse 2. Matod pa dinhi mga igsoon higala nga I have blamed the daughter of the Zion to comely and delicate woman. So gipili kita mga igsoon higala, no? Ingon nga mga iglesia katawhan sa Dios, no? Gipili kita. O dili basta-basta mga kaigsuonan kay ang Ginoo ang nagpili kanato, no? Siya ang nag pili kanato ingon nga iyahang iglesia o iyahang katawhan niining kalibutana. Ang Isaiah susab mga igsuon naghisgot dinhi sa chapter 51 verse 16. O ginabutang ko ang akong mga pulong sa imuhang baba o natabunan ko ikaw sa landong sa akong kamot. Aron akong mapahamutang ang mga langit o ang mga mapahaluna ang mga patukuranan sa yuta. O maingon sa Zion ikaw mauman ang akong katawhan. So klaro kayo mga igsuon higala, no, nga ang Dios naghatag gayud og kalinaw kahapsay, no, pagpahamutang sa matag usa katawo nga miduol kaniya, no, og gipili niya niining kalibutana ingon nga katawhan niya. So patukuranan sa iglesia mga igsuon higala, matod pa dinhi sa Acts chapter 4 verse 11 nga kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nahimo Hinoong uluhan sa pamag-ang. So ang bato mga kaigsuon na nagrepresentar diha kang Kristo, no, apan gisalikway, wala gid dawat, wala gid tuohan, no, muna mga igsuon higala o makasusubo nga pamalandungon nga inay ang Dios, no, si Hesukristo mo atong alagaron ato Hinuon nga gisalikway, no, ug ang mga butang sa kalibutan mao'y atong gi alagaran, mo'y ato ang gisimba, no, inay ang Dios nga ato ang pagasimbahon. Matod pa sa verse 12 ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa, no, unsa pang lain nga mga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini, maluwas kita. Busa kung dili pinaagi niini mga igsoon higala sa matuod, no, nga iglesia pinaagi kang Hesukristo, wala gayud kitay kaluwasan, no, wala gyud tay mahimo mga igsoon higala. Gawas kang Kristo kung kita magpailalom kaniya, madawat nato ang kinabuhing dayon o kaluwasan kung kita mualaga din ha kaniya. Busa klaro o maayo kaayo ang pagpili o pagdawat sa Ginoo sa iyahang katawhan o pagpili sa iyahang iglesia. Kaya ang Ephesians
chapter 2 verse 20 nagingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o ang mga propeta nga niini si Jesu Kristo mao ang siya. So klaro mga igsuon higala no nga si Kristo nagahimo niini no, nagakuha niini nga mga tao katawhan aron maoy mahimo nga magamit niya nga magatudlo o mahimo nga panigingnan no, iyahang gi pili mga kaigsuonan no, mga apostolis no, mga magtutudlo, mga propeta, mga pari, mga pastor no, usa na mga kaigsuonan nga gitukod no, gikuha ni Kristo aron mahimo nga sumbanan usab nini nga iglesia. Matod pa siya ang ulo sa iglesia. Si Kristo ang ulo sa iglesia. No, ulay lain. Og mao ang iyahang lawas og siya mao ang manluluwas niini. No? So, si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyahang lawas, no? Og si Kristo maoy mangluluwas niini. So klaro mga igsoon, no? Si Kristo gipadala sa Amahan niining kalibutan aron maoy manluluwas no sa iyahang iglesia. Kay ang Kolosas chapter 1 verse 17 naging unusab nga siya mauna sa wala pa ang tanan nga mga butang ug diha kaniya ang tanan nga mga butang gipakapot. So siya mao ang ulo sa lawas ug nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanan nga mga butang siya mahimong kinalabuan. So siya gyud mga igsuon higala, no? Wala na ilain pa, no? Ay basin mo ingon ta karon nga na may amo ang Dios, no? Wala na gyud ilain mga igsuon higala kung kita mangita manggaling og Dios, no? Kung kita tinuod nga iglesia niya o gipili niya, wala ilain kundi si Ginoong Hesus Kristo mao'y ato ang alagaron. Dugang igsuon higala sa mga pangutana. Kinaiya ni Kristo ingon nga ulo. Unsa man ang kinaiya ni Kristo ingon nga ulo, mga igsuon higala? Matod pa din sa John chapter 15 verse 10, nagingon nga, kung tumanon ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan, og nagapabilin ako diha sa iyang gugma. So klaro kayo mga igsuon, no? Nga kun kita mahimo usab nga magatuman diha sa iyang sugo, siya magapabilin usab dinhi kanato, no? Ang iyang gugma. O usa na ka pamaagi nga kita nagahigugma usab nganha sa ato ang Dios kung gituman nato ang iyang mga sugo. Ingon nga siya usab nagatuman sa iyahang sugo asa sugo sa iyahang Amahan. O, ang Amahan usab nagapabili ng iyahang gugma ngadto kaniya. Og ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyahang sugo mao ang kinabuhing dayon. Sa John 12:50 no? Nga siya nahibalo niini nga kahulugan. Mao ang pagatumanon no nga sugo nagahatag kini og kinabuhing dayon. So busa kon unsay igasulti ginasulti ko kini sumala sa kabubuton sa iyahang Amahan. So kini mga igsuon higala no, usa ni siya ka paagi nga kita gihatagan sa Dios og dalan nga subayon nato kini
mahimo nga walay lisod, no? Walay pagkalisod din alang sa kasiguruhan sa tuang paglakaw sa tinuod nga kinabuhi o sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa mga igsoon higala, nagapadayon ang pangutana, nagingon, unsa ang giingon ni Jesucristo mahitungod sa kasuguan? So, unsa man ang giingon ni Ginoong Jesucristo mahitungod sa kasuguan? Sa Lucas chapter 10 verse 25, ug tanawa dihay usa ka batid sa balaod nga mitindog aron sa pagsulay kaniya. Magtutudlo, unsa may akong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon? So kini mga kaigsoonan, kumon kini, no? Nga kasaysayan din ha, sa mga katawhan nga miduol kang Ginoong Hesus, no? O si Hesus mitubag kaniya nga unsa may nahisulat sa kasuguan? Unsa may imuhang nabasa? O siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. So mo kini mga igsoon higala, o sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna, o ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mao ni dako ang sugo mga igsoon higala, no, nga gihisgutan din ni nga atong pagabuhaton, no, nga higugmaon nato ang Diyos, no, dinhi sa tibuok natong kasing-kasing o sa tibuok nga kalag, o ang ato ang isigataho, no, atong silingan, kinahanglan nga ato ang higugmaon. Kung mao kini ang naa sa matag-usa, kasing-kasing o gunahuna sa tao, mahimo nga wala gayoy gubot o kasamok dinhi sa ato ang kinabuhi o sa ato ang gipuy-an ni ining kalibutana. Pero dayag karon mga igsoon higala, no, ang pagdumtanay, no? No, tungod makita na to mga igsoon, tungod kana sa garbo, no, tungod sa kasina muni karon nga adunay kagubot o kasamok, no. Apan kung ang tao, no, ang tanang tao masayod niini mga igsoon higala, no, ang maghari, ang gugma diha sa kasing-kasing, gugma sa Dios, gugma sa kaugalingon, gugma ngadto sa isig ka tao, walay mahimo nga kasamok o kagubok. So kini nga pagtuon mga igsoon higala, no, taas kini mga igsoon higala, apan dili na motugot ang ato ang panahon. Sa susunod nga mga higayon, ato kini nga padayunon, no? Ato kini nga ipadayon, no? Kadtong mga nagapatalinghog, nagasubaybay, palihog ko ninyo mga igsoon higala sa pag subaybay o sa pag susi mahitungod niini sa matuod nga iglesia aron makahimo usab kita sa pag bato niini o alang sa matagpaglaom o kaayuhan sa matag katawhan sa tibuok nga kalibutan. So ato ang i-greet ang ato ang mga kaigsuonan nga nagasubaybay usab karon dinha sa Mati, Sister Jima, mayong gabi kanimo din ha. O sa ito ang mga kaigsuonan din ha sa nabunturan usab, mayong gabi kaninyo din ha. Sa lain usab nga nasod, mga ako mga bilas, mga bayaw, mayong gabi kaninyo din ha. O manginaot ko nga naaka mo sa maayo nga pagkabutang o maayo nga panglawas sa inyohang pagpanginabuhi din ha. Ubanan ka mo sa Ginoo, no? Proteksyonan ka mo uban sa inyohang pamilya.
o dinhi lang manginaot ko nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan maayong gabi.

0: Magpasalamat sa Diyos. Dalay kon may gugmaon Diyos, na ikaw sa mga langit, ining dapit sa kagabion. Salamat og dako sa imo ang kaayo, og gugma sa matag usa kanamo. Imo kami nga gitugutan, ini nga panahon, makahimo kami sa pagsaysay sa imuhang mga balaang pulong, mahitungod sa pagpili nimo sa imuhang iglesia dinhi sa kalibutan. O kami nagalaom nga ikaw mga uban, balaang espiritu, mga pasantop sa matag usa sa tibuok nga kalibutan, sa mga kaigsuunan, sa mga tibuok nga katawhan nga nagapatalinghog ug nagasubaybay niini nga programa. Ikaw Ginoo magapadayon ug mga padayon sa paghatag, magpanalangin ug mga hatag ug kadasig, kaligun labi na niini nga programa. Ug kami nagalaom nga ikaw magauban ug mga mausab sa mga kinabuhi, labi na sa mga interesado nga nagapadayon sa pagpaminaw. Hatagan mo sa bugkahayag ang ilang unaw-unaw kasing-kasing mitungod nini. Among gipangayo o gilauman nga madawat uban sa kapasayloan sa mga sala, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. You raise me up.
1: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog
1: sa Bormasin. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog
1: sa Reformation. Gini nga tulungaron gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
2: Ang tingog sa
1: Reformation. Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

kayo ang atong gabi-i. Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i. Putahes.

sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Si Lord, may buntag kanimo Lord God. Ninglaing adlaw nasab sa among kinabuhi. Laing gihatag nimong kinabuhi alang kanamo. Nagadayeg nagapasalamat kami nganha kanimo. Gumikan sa imong pagmahal sa imong katawhan. Bisan pa man usay sa among pagkamasalaypon, pagkagahi na mag-ulo, hinundan nga hatagan nimo kami og mga handumanan. Hatagan nimo kami og pahinumdom. Na ana ikaw sinaagi sa mga trahedya, hinungdan nga kami nakahimatngon nga ikaw ra ang tag-iyas tanan.

Samahan na mo ka lang yun, Ginoo. Nagapasalamat kami kanimo sa tanan nga among natagamtaman. Salamat sa kusog, kabaskog, sa imong grasya. Salamat nga luwas kami sa mga katalagman. Nangayo kami kapasailuan sa among mga kakulangon, kalapasan, among mga sala, among nahimo, batok sa imong kalang doon. Ginoo, sa espesyal nga pamaagi, hiusahon namo karon ang among intensyon. Nasayod kang daan sa among mga pangayo. Nasayod ka ng daan sa unod sa among kasing-kasing. Bisan, wala pa'y mga pulong nga malitok sa among mga ngabil. Apan Ginoo, idugang namo ang pangamuyo. Among ihalad ngadto sa among mga kaigsuunan nga na igo sa kalamidad. Labi na ang among mga kaigsuunan sa area sa Soksarjen, sa Jensan, Sarangani, o mga kanait ng mga lalawigan. Ang among mga kaigsuunan nga nawad-an sa mahal sa kinabuhi, nawad-an sa asawa, nawad-an sa bana, nawad-an sa mga anak, gumikan sa kalamidad. Liguna sila sa kanunay. Dili man siguro masabtan kung anong nahitabo kini. Apan Ginoo, sa tamang panahon, ikaw na gayod ang makahatag o kahusayan o muhatag o katagbawan sa kasing-kasing sa tao. Ang among mga kaigsunan nga nagubaan sa ilang mga kabtangan, nga gihaguan, ang mga kaigsunan namong naputos sa kahadlok nini mga panahona, gumikan sa kalisang sa pagtayog, ligunain taon sila. Ginoo kining pag-ampo, nga among ikahalad nga to kanila, o yung among bugtong panghinaot, nga sa mas dali nga panahon unta sila makabangon, gikan sa ilang pagkalukapa karong mga panahona. Kami usab nga baga Pilipino hiusaha, aron mamahimo kaming tabang ngadto sa among isig kaingon. Dili lamang ang ayuda sa gobyerno, kundi kami, nga imong mga sumusunod, kami, nga may kumbisal nga ikaw ang among Dios. Kami nga miingon nga kami mga Kristiyanos, kami mamahimong galamiton sa pagtabang sa among isig katao. Kining tanan, Amahan, among gipadangat kanimo. Uban sa among pagpaubos o pangaliyupo. Pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo nga among manunubos. Iyas panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.